0: جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: غرض اللہ نے اس کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو غریب لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے پکار کر کہو کہ وہ ایک روز تو ہم سے تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے.

0: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
1: کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی پکار لو، اور کافروں کی پکار اس روز بیکار ہوگی. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور ان کے لیے برا گھر ہے. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. لہذا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو.
0: ان الذين

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں، تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔
1: الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون

تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو، اور میں ان کی پرستش کیسے کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔

0: فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ. کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اسی میں رہو گے. سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

0: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟
1: افلم یسیروا فی الارض

0: کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

0: خواتین و حضرات تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے لیفٹیننٹ کرنل حافظ رشید احمد عوان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم من يستمع اليك اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف خوب کان لگاتے ہیں جو غور سے آپ کی باتیں سنتے ہیں دھیان سے آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہاں کیوں وجعلنا علی قلوبہم اکنتن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اکنہ کا لفظ کن سے ہے کنان کی جمع ہے کن کس کو کہتے ہیں کان کو کان بھی چھپی ہوئی چیز ہے نا پردہ کان کا بھی پردہ ہوتا ہے اور اصل کام پردے ہی کا ہوتا ہے کان میں ہم نے ان کے کانوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں اَن يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ نہ سکیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے ان کے کانوں پر بوجھ پڑا ہوا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ اور اگر وہ دیکھیں ہر نشانی لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ اس کو مانیں گے نہیں اب اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ غور سے بات سننے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں کیوں کیونکہ وہ دھیان سے اس لیے نہیں سنتے کہ بات سمجھ سکیں وہ اس لیے سنتے ہیں کہ کس بات پر اعتراض کر سکیں کہاں سے کیڑے نکال سکیں کہاں کس بات کو انہی پر الٹا سکیں کس بات پر ان کا مذاق اڑا سکیں تو جو شخص ہدایت کی نیت سے نہیں سنتا اور سن کر سنی انسنی کر دیتا ہے بات سمجھ کر اس کی تاویلیں کر لیتا ہے ایسے شخص کو پھر ہدایت نہیں ملا کرتی تو ان کی اس بدنیتی کی سزا ان کو کیا ملتی ہے کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں کان کی بات کان تک رہے دل تک نہ جائے کیونکہ دل ان کا کسی اور فکر میں ہے دل ان کا کچھ اور چاہتا ہے چونکہ دل میں ان کے فطور ہے ہدایت کی طلب نہیں اس لیے جو بات کان سے سنتے وہ دل تک اتر ہی نہیں پاتی جگہ ہی نہیں وہاں جانے کی آلریڈی اتنا ربش بھرا ہوا ہے اس لیے سمجھتے نہیں چونکہ دل میں کچھ اور ہے اس میں جگہ نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر توفیق چھین لیتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہ پائیں یعنی یستمعوا الی ویسے بڑے سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے کیونکہ دل میں جانے نہیں دے رہے نا دل پہ کوئی بوجھ ہے اور کوئی بوجھ پڑے ہوتے ہیں نا ہمارے دل پہ کس چیز کا بوجھ پڑتا ہے دل پہ کیا بوجھ ہوتے ہیں چلیے بتائیے جو ہمیں بات نہیں سمجھنے دیتے اپنے حالات کا ایک بوجھ ہوتا ہے اب یہ جو آیت پڑھ لی تو بنے گا کیا عمل کیسے ہوگا جس حکم پر عمل کرنا آپ کو جتنا مشکل لگتا ہے وہ آیت اتنی ہی مشکل سے دل میں جاتی ہے کیونکہ اندر سے انکانشیسلی ریپل کر رہے ہوتے ہیں نا نہیں نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اس لیے کہ سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے کس کس کی مخالفت برداشت کروں میں تو بہت کمزور لڑکی ہوں مجھے ہمت نہیں میں سب کو اپنا مخالف نہیں بنا سکتی اس لیے بس کافی سبق کی حد تک کافی تو یہ جو دل پہ ایک اور بوجھ پڑا ہوا ہے نا دنیا کے غم کا دنیا کی مصیبت کا وہ اندر جانے نہیں دے رہا کیسے سمجھ آئے گی بات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دل پہ ایک غم اور ایک بوجھ اور ایک پریشانی ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کسی اپنے ہی خیال میں ہوتے ہیں نا کوئی اپنی پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو کوئی شخص آپ کو پوچھ رہا ہوتا ہے کچھ اور آپ کہتے ہیں حالانکہ آپ پوری طرح اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں پھر کہو ذرا کیا کہا اس لیے کہ وہ رکاوٹ کس چیز نے ڈالی آپ کے اندر آنے میں بات سمجھنے میں کیونکہ وہ آپ کا دل بوجھ تلے دبا ہوا ہے جب آپ اس بوجھ سے آزاد ہوتے ہیں اچھا بوجھ سے آزاد کیسے ہوا جاتا ہے اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے مثلا آپ کے اوپر کسی نے لا کے بہت بھاری بوری رکھ دی آٹے کی آپ نے اس کو اتارنا ہے بوجھ اتارنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے طاقت چاہیے ہوتی ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے. کمزور لوگ بوجھ اٹھا کے بھی نہیں رکھ پاتے بےچارے. تو اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو دنیا کے غموں کا بوجھ اٹھا کے رکھ ہی نہیں پاتے کہ جس کی وجہ سے ہم پھر کچھ سننے کے لائق ہوں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ کان پہ بوجھ کب پڑتا ہے؟ سننے میں گرانی کب ہوتی؟ کب سننا مشکل ہوتا ہے؟ کب بات سمجھ نہیں آتی؟ جب کان کے پردے پر کچھ بوجھ ہو، مثلا میل وغیرہ ہو یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. بالکل اسی طرح ان کے کانوں پر بھی ایک بوجھ ہے، اور وہ مانوی بوجھ ہے. ایسا نہیں کہ کان کے اندر کوئی روئی وغیرہ ہے، مانوی بوجھ ہے. اور مانوی بوجھ کس چیز کا ہے؟ انسان کس بات کو نہیں سننا چاہتا جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ تو کیا وجہ ہے کہ اسی جگہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اور کچھ نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ ان کا اپنا شوق نہیں. تو جس بات میں انسان کا شوق ہوتا ہے، اہم ترین کام چھوڑ کر وہ سننے بیٹھ جاتا ہے. مثلا نماز سے اہم کوئی کام ہے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوں؟ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں تو دھیان نہیں رہتا، وہ جو پیچھے کسر پسر کی آوازیں آ رہی ہیں سب دھیان ادھر ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ تو کچھ اور کر رہے تھے، آپ کیا سن رہے ہیں؟ کیونکہ شوق ادھر ہے نا، کیونکہ اپنی بات کوئی ہو رہی ہے یا آپ سے متعلق کوئی چیز ہو رہی ہے. تو ہمیں جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے شوق کی ہوتی ہے، اسے ہم دور سے بھی سن لیتے، اس کی تو وسپر بھی ہم کو سمجھ آ جاتی. اور جو بات ہمارے انٹرسٹ کی نہیں، ہمارے اپنے ذاتی شوق اور فائدے کی نہیں، وہ مائکرو فون سے بھی سنائی جائے تو ہمارے اندر نہیں اترتی، ہمارے دل پہ نہیں جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ کسی اور مقصد اور دھیان سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے کانوں پہ بھی بوجھ ڈال دیتا ہے. دنیا کی محبت کا پردہ سمجھے یا کسی اور انٹرسٹ کا پردہ سمجھے، اور یہ ساری چیزیں مل کر کنڈیشن کو اتنا ورس کر دیتی ہیں کہ کوئی آیت سمجھ نہیں آتی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، سارے معجزے دیکھ لیں، سب باتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لا یؤمنو بہا، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے. حتی اذا جاؤوکا، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں سن کے گئے ہوتے ہیں نا، جس میں سے انہوں نے کچھ نکتے نکالنے ہوتے ہیں بحث کرنے کے، مخالفت کرنے کے. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے قصے ہیں، یہ آپ جو کچھ پڑھا سکھا رہے ہیں اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ سب پرانی باتیں، یہ تو پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، حالات ہیں، خیالات ہیں، اور ہم تو ایک ماڈرن ورلڈ میں رہتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ چاند تک پہنچ گئی ہے، اس کا تو کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. ہاں، اس میں سب پرانی پرانی باتیں ہیں، تو اس میں کوئی ایسے انٹرسٹ کی بات تو نہیں ہے. یعنی سنتے ہیں، سن کے اعتراض والی باتیں نکالتے ہیں، چنتے ہیں کہاں کہاں حجت بحث کر سکیں، پھر آ جاتے ہیں آپ کے پاس جھگڑے کرنے، پھر کہتے ہیں یہ سب پرانی باتیں ہیں، اس لیے کیا آپ ہم کو بتانا چاہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، تو وہ دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے، کنڈیم کرنے کے لیے اس قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے. یعنی وہ حقارت کے ساتھ اس کو نگلیکٹ کرنا چاہتا ہے، نظر انداز کرنا چاہتا ہے. اچھا، یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، آج بھی یہ بات ہوتی. مثلا آپ نے اپنے کسی دوست کو کہا قرآن سن کے آؤ، ایک دفعہ تو سنو. اچھا، پھر وہ سارا وقت اس میں سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ پوائنٹس جس کی وجہ سے کریٹیسائز کیا جا سکے، سارے کام کو کنڈیم کیا جا سکے. پھر اینڈ آف دا ڈے کوئی بات نئی تو نہیں تھی، یہ تو سب ہمیں پہلے ہی پتا ہے، نتھنگ نیو. اب بہانہ مل گیا اس سارے عمل سے بھاگنے کا. اور یہ طریقہ ہر دور میں دہرایا جاتا ہے. جہاں بھی آپ یہ کام کریں گے, جو شخص بھی قرآن سنائے گا, جو بھی اللہ کی بات بتائے گا, وہاں ایسا ہوگا. اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, یہ سب بھی پرانے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اور ایسے لوگ جو سن کر, جو سمجھ کر, اور جو پڑھے لکھے ہیں, اور جو عقل سمجھ رکھتے ہیں, جب وہ ایسا کام کرتے ہیں تو وہ دوہرے مجرم ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ بےچارے جن کی اتنی سمجھ نہیں, وہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ رہے اپنی نا سمجھی کی وجہ سے, تو ان کو تو ایکسکیوز کیا جا سکتا ہے, ان کو تو معاف کیا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل ہی اتنی. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ بہت ہی معمولی سمجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی پڑھا لکھا نہیں, کچھ نہیں کیا, اور ماحول ایسا تھا کہ جس میں ایسی اپبرنگنگ ہوئی کہ کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوئی. مثلاً کنویں کے مینڈک کی طرح ایک ہی جگہ پر رہے پلے, بس کسی چیز کے بارے میں نہ سوچا نہ سمجھا. چلیں, قابل معافی ہیں وہ لوگ, بےچاروں کے حالات ہی ایسے تھے, سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. لیکن بڑے مجرم ہیں وہ لوگ کہ جو پڑھے لکھے بھی ہوں, عقل سمجھ بھی خوب رکھتے ہوں, انٹلیکچوئلز ہوں, ذہین ہوں, سب کچھ جانتے ہوں, پھر قرآن سن کر ایسے نکتے تلاش کریں کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر ثابت کیا جائے, اور اس کو کنڈیم کیا جا سکے, اور اس سارے کام کو بے وقوفی ثابت کیا جا سکے. کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ خود نہیں اس طرف آتے, بلکہ جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں. کیونکہ عام عوام بیچاری کیا سمجھتی, ہم تو بھی سیدھے سادے لوگ ہیں, یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر یہ نہیں اس کو سمجھ پا رہے تو یہ صحیح کہتے ہوں گے. دیکھیں نا, ایک عام شخص جب کوئی انکار کرتا ہے تو سب کہتے ہیں اے نا سمجھے, اس کو تو پتہ ہی نہیں, اور نہیں مانتا تو نہ مانے. مثلا گھر میں اگر ایک بچہ کسی بات کا انکار کرتا ہے تو آپ کیا کہہ کے اگنور کر دیتے ہیں, بچہ ہے, اس کی سمجھ ہی اتنی. لیکن اگر گھر کا سربراہ ایک بات کو نہ مانے تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انکار صرف اس کا انکار نہیں, اپنے نیچے کے سب لوگوں کے انکار کا وہ سبب اور ریزن بنا. اس لیے ایسے لوگوں کی سزا بھی دگنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں ان کے جو سردار تھے نا, سرداران قریش, ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. عوام بیچاری جتنی سمجھ آتی تھی وہ مان لیتے تھے, چھوٹے طبقے کے لوگ وہ بھی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قبول کر رہے تھے. لیکن اصل مشکل ایلیٹ میں تھی, بڑے لوگوں میں تھی, سرداران قریش میں تھی, سرداران یہود میں تھی. وہ نہ خود سمجھتے تھے بلکہ کریٹیکلی دیکھتے, چیزیں چنتے, اور یہ کہہ کے کہ کوئی نئی چیز نہیں, یہ تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ تو پہلے سے ہی ہم کو پتا ہے, دوسروں کو بھی اس دین سے بدزن کرتے تھے, خود بھی بھٹکتے اوروں کو بھی بھٹکاتے. اس لیے یہ دوہرے سزا کے مستحق تھے. چونکہ عوام میں کسی چیز کا تجزیہ یا انالیسس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ کس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں؟ سمجھدار لوگوں پہ, پڑھے لکھے لوگوں. جب پڑھے لکھے لوگ کسی چیز کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہانہ کافی ہوتا ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیسے نہ مانیں. اور ایسے کیریکٹرز ہر دور میں رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اپنے وقت کے بہت جینیس اور بہت لیڈر قسم کے لوگ تھے. چونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی لیڈری جانے کا ڈر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی دوسرے کی بات مان لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اور یہ بھی ایک ناسمجھی کی بات ہے, اگر آپ اپنی ذہانت کو اچھے کام میں استعمال کریں تو اچھائی میں آپ ترقی پا سکتے ہیں. کہ ہدایت کا تعلق لاجک سے نہیں ہے بلکہ دل سے ہے. جو بات دل کو لگ جائے پھر اس کو ماننا مشکل نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً پچھلا جو آپ کا علم ہوتا ہے یا آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اگر اس کا پردہ دل پر پڑا رہے تو ہدایت کی بات دل تک نہیں جاتی. جب تک کہ اس کو ہٹا کے خالی ذہن, خالی دل, اور بالکل سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ کوئی بات نہ سنی جائے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ سم پیپل اگری ٹو ڈس اگری, کچھ لوگ جو ہیں صرف اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ وہ اتفاق نہ کریں, وہ صرف اختلاف کرنے پر متفق ہوتے ہیں. یہ اہم نہیں کہ کس بات پہ اختلاف کریں, کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کر ڈس اگری کر کے پوری بات کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سننا ایک فل ٹائم کام ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ بھی اور کریں تو سن نہیں سکتے، اس لیے سننے کے ساتھ اگر آپ آبجیکشن ڈھونڈ رہے ہیں تو سن نہیں پائیں گے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، دور ہوتے ہیں اس سے۔ اس سے کس سے؟ قرآن سے۔ ینہونا کا لفظ نہیں سے ہے، نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں عن المنکر، جیسے آپ پڑھتے روکنا، یعنی دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں جب انہوں نے ایک چیز کو حقیر ثابت کر لیا، تو پھر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی بات نہ سنو، گمراہ کر دے گا۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، پہلو بچاتے ہیں۔ نہ آ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، پہلو بچانا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو نہیں سننا چاہتا، نہیں سنتا، خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور دین سے دوری بالآخر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور افسوس یہ کہ انہیں اپنی ہلاکت کا احساس بھی نہیں۔ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر، یعنی قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا جا رہا ہے، کاش تم دیکھتے کہ کس طرح وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے منہ پہ کیا الفاظ ہوں گے۔ وہاں وہ ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فقالوا یا لیتنا، کہیں گے اے کاش کہ ہم، نرد، لوٹائے جاتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ سورۃ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والے جب آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، بس دوزخ میں جانے ہی والے ہوں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، فرجعنا، تو ہمیں واپس لوٹا، ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت ملے، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے، اب ہم کو پکا یقین آ گیا ہے، ایک چانس اور ملے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم وہ سب کر کے آئیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگ کیا چیخ چیخ کر کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب، ہمیں اس سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں، پھر اگر ہم لوٹیں، یعنی جہنم میں آنے والے کام کریں، تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہٹو، پڑے رہو اسی میں، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو بارہا ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ حق کو جان سکے، پہچان سکے، سمجھ سکے، مان سکے، لیکن دنیا کی محبت میں وہ اس قدر ڈوبا رہتا ہے کہ اسے ماننے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور وہاں پر بھی یہ جو چیخ پکار ہوگی اور واپس پلٹنے کی بات ہوگی، یہ صرف اس لیے ہوگی کہ وقتی طور پہ مصیبت سے نکلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ واپس جا کر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کر کے آئے، یہ اپنے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر باز آنے والے ہوتے تو دنیا کی جو مہلت انہیں ملی تھی، زندگی کی جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس سے یہ فائدہ اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اور احمق ہے وہ جو نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ پر آرزو رکھے کہ بخش ہی دے گا. عقل مند کون ہے جو اپنے آپ کا حساب لیتا رہے, اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی مرضی کے پیچھے چلتا رہے اور پھر کام نہ کر کے صرف اللہ سے امید رکھے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخش دے گا. ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ہاتھ سے جائے اور وہاں جا کر پچھتائیں کہ اب واپسی کی کوئی راہ ملے, تو انسان کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس مہلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے. کبھی کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے یوں سوچا کریں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا کریں, میں نے کیا کیا غلطیاں کی, پھر سوچا کریں کیا میں ان غلطیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی سزا بھگتنے کے قابل ہوں, بھگت سکوں گی نہیں, پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے توبہ کر لینی چاہیے. اوکے, ابھی تو ہے وقت, ابھی تو موت نہیں ہے سامنے, ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں, ابھی تو میں بوڑھی نہیں ہوں, ابھی ہے نا اس وقت وقت, چلو اسی وقت توبہ کرتی. اور پھر اکیلے بیٹھ کے خود سے خود توبہ کیا کرے, اللہ کے آگے رویا کرے اور اپنی موت کو یاد کر کے یہ سوچا کرے کہ ایسی توبہ کروں گی جیسے موت کے وقت مجھے توبہ کرنے کی خواہش ہوگی. کیونکہ جب انسان کا چانس جانے لگتا ہے نا, یہ بالکل ایسے جیسے آپ پرچہ شروع کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ ریلیکس ہوتے ہیں, جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ کا قلم تیز چلنے لگتا ہے, آپ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں, سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اب مہلت ختم ہونے والی ہے, اب میں ذرا جلدی جلدی کر لوں اور اچھی طرح کر لوں, یہ پرچہ مجھے واپس نہیں پھر ملے گا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے, ایک دفعہ ٹیچر کے ہاتھ میں چلا گیا تو بس گیا. دنیا میں تو پھر بھی انسان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ انسان ری اپیئر ہو جائے, لیکن آخرت میں ایسا کوئی چانس نہ ہوگا. اس لیے اس وقت کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وقت دیا, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں کسی وقت, اگر ہو سکے تو دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں, اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ لازمی طور پر کوئی ٹائم مقرر کر کے, چاہے وہ چند لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو, اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کیا کریں اور سوچا کریں یا اللہ کیا بنے گا میرا, میں ابھی تجھ سے معافی مانگتی. اور خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیں اخبار اٹھائیں تو کس قدر خوفناک قسم کی خبریں ہیں, مجھے تو بعض اوقات پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ بس ایسے ہی کوئی چیز بس ٹپکنے ہی والی ہے نا, پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہوں کہ معلوم نہیں کتنے دن ہیں میرے پاس, کتنا وقت ہے, اور ویسے بھی اگر نہ بھی ہو, اللہ کرے کہ نہ ہی ہو, لیکن اگر نہیں بھی تو بھی کتنے دن دنیا میں رہنا ہے, مرنا تو ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے, کتنی توبہ کر رکھی, کتنا صدقہ خیرات کیا, کتنا ذکر کیا ہوا ہے, کیا ہے میرے پاس وہاں جانے کو. دنیا کے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہم کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں, لسٹ پوری بنا کے رکھتے ہیں, فلاں جگہ جانا ہے یہ اور یہ رکھ لیا کہ نہیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے آخرت کے سفر کے لیے ایک طرح سے جیسے جہاز اڑنے سے پہلے بالکل تیار کھڑا ہوتا ہے نا, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کی موومنٹ کو کہ جب بالکل وہ اٹھنے کے قریب ہوتا ہے تو ایک عجیب سین ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جیسے پوزیشن سنبھالے ہوئے کہ معلوم نہیں کس وقت اٹھنا پڑ جائے, کس وقت بلا لیا جائے, تو وہ سارے کام جو ہمیں مرنے سے پہلے کر لینے چاہیے ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ایک ایک کر کے زیادہ راہ سفر میں جو جو چیز چاہیے اس کی فکر کریں, جو فرائض چھوٹ چکے ہیں ان پہ توبہ کریں, جو کچھ کسی کا حق مارا ہوا اس کو واپس لوٹائیں. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, کاش تم دیکھ سکتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے, فَقَالُوا, وہ کہیں گے, یا لیتنا, ہائے افسوس ہم پر, نردو, کاش ہم لوٹائے جاتے, کاش واپسی کا کوئی موقع ملتا, ولا نکذب بآیات ربنا, اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے, ہم اپنے رب کی ساری باتیں مانتے, ونکون من المؤمنین, اور ہم مومن ہوتے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے, جو باتیں انہوں نے چھپا رکھی تھیں وہ ان پر وہاں ظاہر ہو جائیں گی. بل جو ہے اضراب کے معنوں میں بھی آتا ہے, یعنی پہلی بات سے گریز کرنا, تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو کفر اور عناد انہوں نے چھپا رکھا تھا دنیا میں وہ وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا. بل بدالہم یعنی ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے. اور خاص طور پر کیا؟ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت کا جو علم ان کے اندر تھا جسے وہ چھپائے ہوئے تھے وہاں وہ ظاہر ہو جائے گا. اور نمبر تین، منافقین کا وہ نفاق ظاہر ہو جائے گا جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپائے ہوئے تھے. یا پھر عام لوگ جس طرح اپنے برے کام چھپائے رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن چھپا نہ سکیں گے. سب کھل جائے گا، بتا دیا جائے گا کون کس سزا میں جا رہا ہے وہاں. وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں یعنی ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے، بفرض محال ان کو چانس دے دیا جائے ایک اور، لعادوا لما نهوا عنه، یہ پھر وہی کریں گے جس سے یہ روکے جا رہے ہیں. کیونکہ جس کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو آج نہیں رک رہا وہ دوسرے چانس میں بھی نہیں رکے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو واپس بھیجا جائے تو ہم سب ٹھیک ہو کر آ جائیں گے، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، کیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کچھ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار جو کافر بھی کرتا ہے وہ دراصل دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کسی کے بھی کفر اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں. جس شخص کو آخرت کا پورا یقین آ جاتا ہے، جس شخص کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہوتا ہے، جس شخص کو پتہ ہے حساب ہونا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بس یہی دنیا کی زندگی، کس نے آگے جا کے دیکھا، کوئی مرنا نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا، یہ ان کو اتنا اٹریکٹ کیوں کیا ہے، کیوں پسند آیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں خوب غلط کام کر سکیں. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان بیٹھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، پھر تو دنیا کی ساری عیاشی جاتی، پھر تو منمانی ہو نہیں سکتی. وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، پیچھے نا وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے اور یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قالا، وہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آج نہیں مانتے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، جب انہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا، اب بتاؤ کیا واقعی یہ حق نہیں ہے، کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ تو اس وقت کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ اٹھ گئے ہم. قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے، کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، چکھو مزہ عذاب کا بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لوگوں نے ایک مرتبہ تعریف کی جبکہ وہ مرض الموت میں تھیں، جس بیماری میں وہ فوت ہوئیں. تو ہوتا نا جب ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور فوت ہونے کے قریب ہو تو پھر لوگ اس کی تسلی کے لیے اس کو ڈھارس بندھاتے ہیں، نہیں تم تو بہت اچھے ہو، تم فکر نہیں کرو، تمہیں کیا غم ہے، تم نے تو اتنی نیکیاں کی، وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی، لوگو، تم میری تعریف کرتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اس قدر ڈرتی ہوں کہ میں تمنا کرتی ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. یعنی اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ بسا اوقات انسانوں سے ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو خود سوچیں اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کیا چیز ہوگی. عام طور پر ہم اس چیز کو مذاق میں لیتے ہیں، ہاں اللہ کو جا کے یہ کہہ دیں گے، یہ بتا دیں گے، چونکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانا ہی نہیں. پہچان لے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: چپا ہر گوشہ
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: میڈم تواں کے تواں جے کلاس تائیں وٹھی ونیا. یہ ہے تواں جی کلاس
4: کرے.

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چواہد امریکہ ہیکروں کو بن ملکن جی جنگ نہ ہوئی پر بن نظرین میں فیصلاتی جنگ ہوئی ست مئی کے وچ واری رات کا ڈہ مئی تین دشمن اساں جی قومی وقار کے آزمائن کی ناکام کوشش کئی مئی 2025 جی جنگ کا اوچتو ایندڑ جنگ نہ ہوئی ماضی میں بھی دشمن پاکستان کی بے بنیاد ہتھ ٹھوکیا الزام لگانے کی کوشش کئی پر حق کی جنگ میں بھارتی جہادت جو منہ توڑ جواب دنو پہ پاکستان کی دشمنی کے ہر بھیرے شکست جو منہ ڈسن پہ امریش آپریشن بنیاد مرسوس کے ایک سال مکمل تھن تے جی ایچ کیو میں منعقد خاص تقریب کے خطاب کرنے فیلڈ مارشل عاصم منیر چھو تو دشمن جانی وانی پاکستان خلاف اگتے اگرائی جا اثر انتہائی خطرناک تکلیف دن ہوں بھارت جو خواب ہے تو پاکستان کے عسکری جہادت سفارتی اکیلائی جو نشانہ بڑھائے خطے میں طاقت جو توازن تبدیل کرے یہ خواب ان کے قد صلاحیت کا گھنوں ہے جو کو پاکستان کدی بھی کامیاب تھن نہ ڈیند فتح مزارن پاک فضائے کے شاہن دشمن کے 26 کا ودیک فوجی ہدفن کے کامیابی سے نشانہ بڑھایا عوام میں قومی قیادت جو پیغام ہے تو ملکی خود مختیاری سرحدی سلامت قومی وقار سے کو بھی ٹھا قبول نہ ہے بھارت جنگ کے نتیجے میں تھل جانی مالی نقصان کی قیمت ایندڑ وقت تھی ادا کر رہ

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ناظرین بجڑن تا گھور ویندڑ دنیا جی عظیم ہستی امر دجل کے سلام راتن جا اجاگا کرے بچن کے ہنج میں سکون جی ننڈ سمائندڑ امر وہ رشتو ہے جن کے پیرن میں اللہ سائیں اولاد لا جنت رکھی ہے تتی ہوجے یا آندھی امر ہر حال میں بچن تا گھور ونجے تھی سج دنیا میں اج مائرن جو عالمی دہاڑو ملایا پی ونجے مائرن جی محبت قربانی خدمتن کے بھیٹا پیش کی ویندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم. لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی. میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے چار گنا برائٹنیس. چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میڈ ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک الحبیب. رشتہ بھروسے کا.
5: ہانے حیرت انگیز ای جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو ای ہومیوپیتھک علاج سا قدرتی شفا حاصل کریو. صحت ای تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو. اواں جے پانچے شہر سکرٹ میں مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو ای جگر گردے پتے جی پتھری ای سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے. ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے. ایڈریس سکرنڈ ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرنڈ. ودھیک مشورے ای رابطے جے لائے 0327-99-84-763.
6: پہنجو شہر پہنجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
7: جی ایف ایم 90.8.

کراچی سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کراچی سے مسرور احمد آر جے سنا جی. السلام علیکم, کیسی ہو آر جے سنا جی؟ آپ نے پسند پر کوئی بھی سانگ سنا دو. وی آئی پی شو اینڈ خوبصورت آر جے سنا جی, ہر سنڈے کی طرح آج بھی انتظار تھا, بہت خوشی ہوئی آپ کو لائیو سن کر. تھینک یو سو مچ مسرور احمد, اور اچھا لگتا ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں, اپنے فرمائش پہ سانگ بتاتے ہیں. اچھا جی, میں نے سوال کیا, سوال کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں, تو ہم آپ کا سانگ بھی ضرور پلے کریں گے. ہمیشہ کتنا فائدہ والی آواز ہم سانگ ضرور پلے کرتے ہیں, کیونکہ ان کی آواز کے بندہ سب آغاز ہوتا ہی نہیں ہے ہماری. اچھا لگتا ہے ان کی آواز میں کوئی بھی سانگ, تو سانگ تو میں پلے کرنے لگی ہوں, لیکن میرا سوال جو ہے, سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں. تو اسے پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جسے ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں. تو صحیح ہے, یہاں پر ایک سانگ میں پلے کرنے لگی فائزہ علی کی آواز میں, تو تک وہ سانگ لے سکتا

ہائے ناظرین بچڑن تاں گھور ویندڑ دنیا جی عظیم ہستی امر جوجل کے سلام راتن جا اجاگا کرے بچن کے ہنج میں سکون جی ننڈ سماریندڑ امر وہ رشتو ہے جن کے پیرن میں اللہ سائیں اولاد لا جنت رکھی ہے تتی ہوجائے یا آندھی امر ہر حال میں بچن تا گھور ونے تھی ساری دنیا میں اج مائرن جو عالمی دہاڑو ملایا پہ ونے مائرن جی محبت قربانی خدمتن کے بھیٹا پیش کی ویندی

حال مکمل تھن تے صدر آصف علی زرداری ائے وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم ہے پاک فوج کے وادھائیوں صدر آصف علی زرداری جو پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جارت جو بھرپور جواب دین پہ جانوں تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج کے منہ توڑ جواب دنو بھارت جی غیر قانونی قبضہ ہیٹ قبضے ہیٹ والا رہل کشمیر جو مسئلہ ٹھہرا مطابق حل تھن گرجے پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھ وزیر اعظم شہباز شریف پنج پیغام میں چاہیے دشمن خلاف کامیابی تے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتن احسان لائے سجدو کرنے جو ڈی ہے اج اصا ان عزم ہمت اور ثابت قدمی کی یاد کروں پیا جے کہ پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبردست شکست ڈنی وڈے وزیر معاذ علی شاہ چاہے حق کی جنگ میں پاک فوج دشمن کے ناپاک ارادن کے مٹی میں ملایا آپریشن بنار المرسوس پاکستان کے عسکری کے تاریخ جو سنہری باب ہے نیول ڈاک یارڈ کراچی میں حق کی جنگ میں کامیابی کے سال پور تھن کے تقریب کے خطاب کرے وڈے وزیر چھو دنیا پاکستان کی فوج کی مہارت اور جدید جنگی صلاحیت کے تسلیم کرے ورتو ہے شہیدن جو قربانیوں قومی سلامتی جو بنیاد ہے پاک فوج ہر خطرے کے منہ دین لائے مکمل طور پہ تیار ہے سینئر وزیر شرجی رینا میمن شہباد پاکستان کی سلامتی اور قومی وقار لئے سموری قوم مضبوط بھت بنجی ویندی ہے ایک سال اگ پاکستان بھارت جو سندرو مٹائے چھو مہر کہا کر وہ جنگ نہ پر قومی ایک ہمت ہے پاکستان سے محبت کی کہانی ہے حافظ جنگ میں کامیابی کے سال مکمل تھن تے قوم کے ودائن والے پیغام میں شرجی میمن چھو تا دنیا کی کا بھی طاقت پاکستان دا میری اک سے نتی دی سکے اسا ملک امن ترقی بھائی کاری کتھی رہن پوندی

حرارت خلاف حق جی جنگ میں فتح پہری سالگرہ تے سندھ مختلف شہروں میں ریلیوں کراچی میں امریکہ جی کامیابی کی خوشی میں مزار قائد کا سائیکل ریلی کڑی پئی ٹنڈوادم میں سماج تنظیم طرفاں کڑی ریلی میں دوہل آئے شرنان وجائے پاک فوج کے بھیٹا پیش کئی بھی کھیرپور میں میونسپل کمیٹی طرفاں کڑیل ریلی پہ شہرن کی وڈیئنگ میں شرکت کنکوٹ میں امن کمیٹی میونسپل کمیٹی کے ڈی سی آفس کا گھنٹہ گھر چوک تھی ریلی گڑی کھیرو ندو نگر پاکر میں بھاکر جنگ کے سال پور تھن سے خوشی میں ریلیوں پاک فوج کے بھیٹا پیش کئی پئی ایرانی آئل ٹینکرز کے نشانوں بنایا پہ تو خطے میں امریکی ٹھکانوں کے نشانوں بڑھائی ایران کے پاسداران انقلاب امریکہ کے سخت وارننگ دے چڑی آئی آر جی سی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر چو تو ایران جا میزائل جدید ڈرون مکمل طور تیار ہیں کئی بھی چارنو قدم جو فوری جواب دن کی صلاحیت رکھن تھا امریکی پڑھی وزیر مارکو روبیو امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف جی میامی میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان السانی سے ملاقات ایران سے جنگ بندی تفصیلی گارن لے مختصر مفاہمتی یاداشت غور ذریعن موجب تجویز کے فریم ورک جو مقصد جاری چھکٹانہ جو خاتمہ سفارتی گالن جو رستو کرنا ہے۔

0: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
2: جڑے ماں پنجو خیال رکھندی آہے تے صحت نسلن تائی ہلندی آہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ دے طرفاں پیش کیو ویو.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.

0: بھارت خلاف آپریشن امریکہ کی آخری کامیابی کے ایک سال مکمل تھے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم اور پاک فوج کے وادھائیں رنی پہ واہن صدر آصف علی زرداری چوار پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جارت جو بھرپور جواب دینا بجانو تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے منہ توڑ جواب دنوں بھارت کے غیر من قانونی قبضے ہیٹ وائرل کشمیر جو مسئلہ ٹھہرائن مطابق حل تھن گھرجے پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھ دو وزیر اعظم شہباز شریف پانچ پیغام میں چھو دشمن خلاف کامیابی کے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتن احساس سجدوں کرن جو ڈی ہے اج اصا ان عزم ہمت ثابت قدمی کی یاد کر رہا ہوں جا پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبردست شکست ڈنی بھارت خلاف حق کی جنگ میں کامیابی کے ایک سال مکمل تھن تھے پیپلز پارٹی کراچی جی سی ویو شاندار تقریب کرے وزیر نواز علی شاہ خطاب کرتے جو پاکستان حق کی جنگ میں دشمن کے بدناک شکست ڈنی بھارت شدائیں پاکستان سے کوڑا الزام لگائی رہا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے خطے میں امن توڑے استحکام چاہے تو صدر آصف زرداری شہید بنظیر بھٹو چین کا میزائل ٹیکنالوجی ورتی پاکستان یا میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرے کچھ ہی کلاکن میں بھارت کے شکست ڈنی بھارت کے پہن جہاز سے بڑو ناز ہو پاکستان وہ جہاز کرائے تباہ کر چڑیا آج پاکستان خطے جو اہم ملک بانٹی چکو ہے امریکہ حق میں کامیابی کی خوشی میں گورنر ہاؤس میں بھی شاندار تقریب بھارت کے برتناک شکست ڈنر پاک فوج کے بھیٹا پیش
1: سن کرپ گروپ کا ڈائمنڈ آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: अहाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: This program is brought to you by
4: جڈہیں ماں پانچو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلن دیا ہے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
5: ہانی حیرت انگیز اے جدید مشین ذریعے پانچو مکمل چیک اپ کرایو اے ہومیوپیتھک علاج سان قدرتی شفا حاصل کریو صحت اے تندرستی جی نئی راہ تے گامزن تھیو تپوئے دیر چھو اواں جے پانچے شہر سکرنمی مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض مادو اے جگر گردے پتے جی پتھری اے سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف ہے ادھ متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سان ہلن شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی وبادی بواسیر انہن سبنی بیمارن جو مکمل علاج کیو ویندو آہے ہومیو ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 5 وگے تائیں بروز جمعہ موکل آہے ایڈریس سکرن ہومیوپیتھک کلینک شیروانی کیریا مہراپور روڈ سکرن ودھیک مشورے رابطے جے لائے 0327-99-84-763
6: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

پاک فوج کے جدید کھوجن سے لیس کرن لائے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر چھو پر برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے اسٹریٹجک کڈل دفاعی معاہدہ اسان سفارتی کامیابی میں سب کا بڑی کامیابی ہے. اج پاکستان پنجے اثراتی ذمہ وارانی اڻ دھری سفارتکاری ذریعے تاریخی امن گالین جی میزبانی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پنجے خطاب میں ودیک چو تو اسی ہر محاذ تے کشمیری عوام جی سیاسی سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھنداسیں. اساں جی منزل وہ مقام ہے جن جو خواب اساں جے بزرگن ڈٹھو ہو. پاکستانی قوم اساں جی طاقت ہے ائی اسی قوم جی قوت ہوں. پاکستان جو مستقبل انشاءاللہ تمام گھنو روشن ہے.

0: شہر کا ہے مظہر ہٹ جانے یورن کی زمین تھرائی ہے ہل چل چل ہے صفوں میں آتا کی ہر دل پر ہے بچھائی ہے غالب ہیں خدا کا وار ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہے ہم
1: آخری جنگ میں بھارت جی پرتناک شکست کے ایک سال مکمل اج سمورے ملک میں فتح جشن ملایا پہ ونے جی ایچ کیو راولپنڈی میں شاندار تقریب چیف آف ڈیفینس فورسز اینڈ فیلڈ مارشل سید آسم منیر کی تقریب میں مہمان خاص طور شرکت فیلڈ مارشل سید آسم منیر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سیدھو اینڈ نیول چیف ایڈمرل نبیل اشرف کے شہیدن کی یادگار سے حاضری گلدستو رکھو آئی فاتح خوانی کا ای ایس پی آر پارا جاری کل بیان میں چی ویو ہے تو قوم کی حمایت سے ہتھیار بند فوج سبھی اندرونی باہیں چیلنجن کے منہ ڈیئن لائے ممکن مکمل طور سے تیار ہے جنگ میں فتح ہتھیار بند فوج تیاری چاہ آئے پیشور صلاحیت جو ثبوت ہے آخری جنگ میں کامیابی عوام جو ہتھیار بند فوج کے اعتماد کے مضبوط کیا ہے بھارت خلاف آپریشن مہر قید کی کامیابی کے ایک سال مکمل تھن سے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم پاک فوج کے وادھائیں صدر آصف علی زرداری چوت پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جارت جو بھرپور جواب دین بجانوں تھا فیلڈ مارشل آصف مریر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے منہ ٹروڑ جواب دنوں بھارت کے غیر قانونی قبضے ہیٹ ولرل کشمیر جو مسئلہ ٹھہران مطابق حل تھن گرجے پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھ وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب پیغام میں چھو دشمن خلاف کامیاب تے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتن احسان لائے سجدو کرن جو ڈی ہے اج اساں ان عزم ہمت ثابت قدمی کے یاد کر رہا ہوں جکا پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبردست شکست ڈنی وڈے وزیر برات علی شاہ چوایت حق کی جنگ میں پاک فوج دشمن کے ناپاک ارادن کے مٹی میں ملایا آپریشن بنارن مرسوس پاکستان کی عسکری تاریخ جو سنہری باب ہے نیول ڈیک یارڈ کراچی میں حق کی جنگ میں کامیابی کے سال پورا تھن سے تقریب کے خطاب کندے وڈے وزیر چھو تو دنیا پاکستان کی فوجی مہارت اور جدید جنگی صلاحیت کے تسلیم کرے ورتو ہے شہیدن جو قربانیوں قومی سلامتی جو بنیاد ہیں پاک فوج ہر خطرے کے منہ ڈیئن لائے مکمل طور سے تیار ہے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن چوایت پاکستانی سلامتی قومی وقار لائے سمری قوم مضبوط بھت بنجی ویندی ہے ایک سال اگ پاکستان بھارت جو سندور مٹائے چھو میں کہا کروں گو جنگ نہ پر قومی ایک ہمت پاکستان سے محبت جو کہانی ہے اگتی جنگ میں کامیابی کے سال مکمل کرنے تے قوم کے بادائن والے پیغام میں شرزیل میمن چو دنیا کی کا بھی طاقت پاکستان نہ میری اک سے ڈسی نتی سکے اساں کے ملک میں امن ترقی بھائیچارے کے ہاتھی ڈیڑھ پوندی بھارت خلاف حق کی جنگ میں فتح کی پہری سالگرہ سے سندھ مختلف شہروں میں ریلیوں کراچی میں امریکہ حق کی کامیابی کی خوشی میں مزار قائد کا سائیکل ریلی کڈی وئی ٹنڈو آدم میں سماجی تنظیم طرفا کڈل ریلی میں دوہل شرنائن وجائے پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وئی خیرپور میں میونسپل کمیٹی طرفا کڈل ریلی میں شہر کے وڈے انگ میں شرکت کنکوٹ میں امن کمیٹی میونسپل کمیٹی کے ڈی سی آفس کا گھنٹا گھر چوک سے ریلی گڑی کھیرو ندو نگر پارکر میں حق کی جنگ کے سال پورا تھن کی خوشی میں ریلیوں پاک فوج کے بھیٹا پیش کی وئی وزیر اعظم شہباز شریف کے قطر کے وزیر اعظم پرڈی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمان جاسم السانی جو فون تبدیل تھیندڑ علاقائی صورتحال امن کوشش میں اکبرائی جو چاہیے وزیر اعظم پاراں پاکستان کے امن قدمن لائے قطر کی مسلسل ثابت قدم حمایت کی واکھان بنی اقوام جو امن کوششن کی کامیابی یقینی بنانے لائے سبھی دھرن طرفا تعمیری رابطن کی اہمیت سے زور وزیر اعظم چوت قطر کے امیر کے پاکستانی دورے جا منتظر آئیں بنی ملکن چٹادار حصے داری کے مضبوط بنانے ہاتھی ڈیئن میں مدد ملندی ईरानी ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाया वो तो खिते में अमरीकी टिकाणन के निशानो बढ़ाई ईरान के पास इनकलाब अमरीका के सख्त वार्निंग दई छी आई आर जी जी सी एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ईरान जहाँ मिजाइल ए जदीद ड्रोन मुकम्मल तौर से तैयार हैं कें भी जहराने कदम जो फौरी जवाब दियण की सलाहियत रखन था। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ के मियामी में कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी से मुलाकात ईरान से जंगबंदी ए तफसीली गालन ला मुख्तसर मफामती यादाइश ते गौर जरियन मौजूद तजवीज़ कियल फ्रेमवर्क जो मकसद जारी छिकाण जो खात्मो ए सफायती गालन जो रस्तो करना है।

0: It's 4:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟
4: یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو.
5: باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
6: بینک کلبیب, رشتہ بھروسے کا.
7: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
8: ڈاڈو سٹھو
7: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
9: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

پاک فوج کے جدید گھرجن سے لیس کرن لائے ڈیفینس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کرے چھڑیو جے کو خواب اساں جے بزرگن ڈٹھو اوہی اساں جی منزل ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر چیو ہے تو برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے اسٹریٹجک گڈل دفاعی معاہدہ اساں جی سفارتی کامیابیوں میں سب کا وڈی کامیابی ہے۔ اج پاکستان پنجی اثرائتی ذمہ وارانی اڑ دھری سفارتکاری ذریعے تاریخی امن گالن کی میزبانی کرے رہا ہے۔ ہر محاذ سے کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھاسیں۔ پاکستانی قوم اصان کی طاقت ہے، اسی ان کی قوت آئیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف شہیدن کی یادگار سے حاضری بھری، گلدستوں رکھو، فاتح خوانی بھی کئی۔

0: معزز مہمانان گرامی، وطن عزیز کی سالگرہ
1: ہو، قرآن نے ہے یہ فرمایا، خود رب نے اپنے ہاتھوں سے یہ تاج تمہیں ہے پہنایا، تم قوم کی عزت و عظمت ہو، تم ہی تو وفا کی حرمت ہو، تم نے ہی لہو کی سرخی سے اس دیس کا چہرہ چمکایا،
0: تم زندہ و پائندہ ہو، قرآن نے ہے یہ فرمایا، تم وارث حمزہ و حیدر، دشمن پہ گرے بجلی بن کر، کردار حسینی اپنا کر، تاریخ کو پھر سے دہرایا، تم زندہ و پائندہ ہو، قرآن نے ہے یہ فرمایا۔
1: خواتین و حضرات، آئیے اب ہم اپنے وطن عزیز کے ان سجیلے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس دیس، اس پاک وطن کی عزت پر آنچ نہ آنے دی، لیکن اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ اس دیس پر قربان کر دیا،
0: اور شہداء کی شان میں لکھے گئے ان عظیم ملی نغموں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں ہادیہ ہاشمی، جن کا ساتھ دیں گے پاکستان کا مستقبل بہت سے ننھے طالب علم۔ آپ کی بھرپور تالیاں۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔